0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.